Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Bister in zelen, sramežljiv in hladan. Visoko v skali, prišel bi na plan, zrasel bi v potok.